er Pet Shop Boys tilbage fra 80'erne. Sådan en udgave af Pet Shop Boys, hvor der er skruet op for, der er skruet fuldt op for dramaet. Det handler om skyldfølelse og om alle de forbudte tanker, når det kommer til religionen. Og om det der med seksualitet og hvad man gerne vil for sig selv, som kan være lidt svært i det setup. God gammel klassiker i hvert fald fra Pet Shop Boys, du hørte It's a Sin her på P4. I will find the time, we will find the timing. 'Cause you are on my mind, I hope that you don't mind it. You know that I want you, you know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing, and I've heard

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da. Skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Det var Teddy Swims her, og Mr. Know-It-All.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten på P4.
0: Og nu er det Alessia Caras tur. Alessia Cara, som slår et slag for selvtilliden hos unge kvinder i nummeret Scars to Your Beautiful. Et nummer, som hun lavede efter, hun selv på helt traumatisk vis begyndte at tabe sit hår som teenager og var nødt til at se øjnene. Hun simpelthen var nødt til at give slip, eller i hvert fald prøve på at give slip på presset og den stress, hun hele tiden følte over at skulle kunne det hele tiden. Og nu er det så et budskab, hun prøver at give videre til andre kvinder, store som små, unge som gamle, her i Scars to Your Beautiful.